Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen. Jeg fanget i et hjørne av en godteri kiosk, i et edderkoppspinn.

0: Howdy partner.
1: Jeg vet ikke hva som noen snakker, men det jo gøy å bare tillegge folk en, holdt på å si, aksang de ikke har. Stella Lefty på P3.
2: P3-morgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nei, fytti rakkerne, var gjengen samlet igjen. Å, så deilig det
3: var.
1: Og så godt det
4: var.
1: Det var godt, eller?
4: Skal vi ha denne her personligheten resten av?
3: Ja, vi skal.
1: Jeg mente det, da.
4: Nei, men jeg mener det,
3: altså.
1: Vi mener det alle sammen.
3: Ja, men jeg mener det. Jeg har ingenting med ironisk distanse.
1: Jeg følte meg gjort narra, men da vet jeg det. Det var selvfølgelig, alle mente det.
4: Ja, du, jeg kom på at det var et eller annet som manglet på PC-skjermen min. Og så var jeg sånn, hva er det? Å, jo, det er jo appen NRK Radio, der vi får inn meldinger. Tok den opp nå, her er lenge siden jeg har vært.
1: Ja,
3: har du tørka støv av innboksen?
4: Ja, jeg må jo begynne å gjøre det. Og så vil jeg jo minne på at vi er jo tilbake her.
3: Ja, vi er tilbake her. Vi vil ha det med du som hører på.
1: Ja.
3: Og det er mandag. Er det noe vi gleder oss til i dag, eller?
1: Oi. Jeg har tatt meg shorts i dag,
3: ja.
1: I påvente av at det kanskje blir shortsvær. Jeg har ikke sjekket været.
3: Jeg kan glede meg at det blir shortsvær.
1: Ok, fint.
3: Det blir da.
4: Så deilig, for jeg har ikke på meg sokker.
1: Nei, wow. Jeg så nemlig veldig mange på vei til jobb i dag som hadde på fullt regnsett. Med nesten, det så nesten noen sydvestaktig ut i dem.
3: Nei, det er ikke
1: det
3: noe
1: veldig voldsomt.
4: Jeg gleder meg til å dra hjem og spise matpakken min, for jeg glemte matpakken min i dag.
1: Hva skulle du ha til lunsj?
4: Pasta. Pasta bolognese.
1: Ja.
4: Altså, with a Kurdish twist, liksom.
3: Men det
1: og da den eksploderer når du har
4: spist opp. Jo, da skal du ikke der. 7/6, liksom.
3: Ja, den kurdiske pastaen er bare glede seg.
4: Og du, Henning?
3: Nei, jeg gleder meg. Jeg har lovet fruen jeg skal lage middag i dag. Altså, jeg lover jeg skal lage noe spennende.
4: Du, kurdisk pasta?
3: Kurdisk pasta, kanskje. Ja. Jeg har ikke bestemt meg hva jeg skal lage, men det ligger jo i lufta til å bli kurdisk pasta, ja. Så hvis du har noe, ja, noe krutt å se fire dytt inn, så må du bare si fra.
4: Jeg merker at det er mye å glede seg til i dag.
3: Ja, deilig.
1: Nei, faen, det var godt å se dere igjen.
3: Ja,
1: det
4: var
1: deilig. Ok, hva ser du fra til med dagen som ligger foran oss? Ta og meld oss da, Jappe, NRK Radio. Der finner du P3-morgen og kan skrive en liten sånn «Halla! Jeg skal også lage kurdisk pasta», eller hva som helst annet. Og så gleder vi oss litt sammen om et par minutter.

0: Petter Marklund, händerna mot himlen i Petermorgen med Jonas Arne Hemming.
1: Ja, fy fader, här var vi igen.
0: Hyggelig. Hedda, ett nyttårsforsett. Här går ingen. Mitt nyttårsforsett är att bli mer extrovert.
2: Åh,
0: ikke det fint?
3: Ja, hun har allerede begynt med å sende melding.
0: Nettopp. Jeg har et forslag til nytt nyttårsforsett jeg også.
2: Hva da?
0: Send inn forslag til Dagens Ansvar.
2: Du får jo la meg gjøre det, du kan ikke bare rappe den fra meg.
0: Unnskyld, send inn et forslag til
2: Dagens Ansvar.
0: Helt riktig.
3: Helt riktig.
0: Nå har vi varmet opp godt, synes jeg, med nettopp Petra Marklund, Hender Dam og Timlen. Det jo en banger av en allsang. Mm-hmm. Men da vet du hvilket modus vi i, hvilket leie vi skal være i, når vi nå trenger ditt forslag til en låt vi kan kjøre om et par minutter bare.
3: Ja, det et par kriterier du må oppfylle. Låta kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som folk kan, hvis ikke blir det ikke allsang. Og så må det være en låt som gir good vibes, god energi. Det mandag, vi må løfte oss opp, rett og slett.
2: Ja, du fikk sagt det, Henning.
0: Ja.
2: Ja, du fikk sagt det. Og hvor det man kan sende i denne delingen? Jo, det jo i appen NRK Radio. Du søker opp Petra Morgen, trykk på send inn-knappen, og så kommer du med ditt forslag, rett og slett.
0: Ja. Og fort da, fordi vi har lyst til å få det på, rett over klokka 7, og frem til det, litt Tobias Sten, hånd i hånd.

0: Martin og Henning.
1: Nei, men hei, gjengen tilbake igjen, og hyggelig at du også tilbake. Eventuelt hvis det første gang, det kan det også være. Uansett, hjertelig velkommen. Vi skal snart opp i lufta.
2: Vi skal opp i lufta, vi må snakke litt om hvordan en overlever lengre flytur, og hvor lang egentlig en lang flytur.
1: Oi,
3: ok, ja. Det litt sånn filosofisk.
2: Litt filosofisk, ja, men du får bare vente og høre, altså.
3: Mm. Ok, ok.
1: Men aller først, dagens allsang. I dag bestemmes den av Morten.
3: Mm.
1: Han har sendt inn en forslag på en sang som jeg har et spesielt forhold til.
3: Okay.
1: Fordi jeg kan på en måte ikke denne versjonen vi skal spille. Jeg kan bare en versjon som en kompis som jeg har gjort.
3: Hvorfor da?
1: Fordi i Sarpsborg så var det... jeg må prøve å se om jeg husker grunnen. Jo! Jeg tror MGP skulle ha sånn delfinale i Sarpsborg. Mm. Og kjørte en sånn lokal, sånn der, hvem skal opptre på den? Og hadde sånn slags lokal idol-greie da, for hvem som skulle varme opp på MGP liksom. Og han var en av de som fikk lov til å gå videre og være med der. Og en av premiene var ikke bare å stå og synge før TV-sending. Det var også å få låta innspilt. Så jeg har da bare liksom stemmen hans i hodet.
2: Så du kan egentlig ikke originalversjonen, du kan bare, covere til kompisen din?
1: Jep. Jeg kan en 13 år gammel gutts versjon av denne her. Så prøv å se det for deg.
3: Jeg skal prøve å se det for meg.
1: Det litt vanskelig, for det jo litt mørke stemmer. På hvert fall The Monroes.
3: Mm-hmm.
1: Ja da, der har vi også Sherry O på P3.

0: Temple City, Self-Aware på P3.
1: Jeg ble gjort oppmerksom på en ting av TV 2, okay. Og de har fortalt meg noe som jeg må høre om stem eller ikke. Mm. Fordi de kan fortelle i en sak at nå er det falske mennesker inne på dating-appene.
0: Oh, ja.
1: Folk bruker kunstig intelligens til å manipulere seg selv, gi seg selv sixpack, putt hodet sitt på andre kropper, og så bruker de da, ja, KI for å gjøre det her. Mm. Og jeg er ikke på dating-appa. Jeg vet ikke om du er det, Arin.
2: Du, nei, jeg er ikke det.
0: Da var det meg da!
1: Jonas Boy, jeg må spørre det. Fordi de legger til i denne saken at det er kvinner som klager mest på det her, og mener på at det er menn som da, ja, legger på sitt eget fjes på en sixpack-kropp, og så stusser de litt med hvorfor de gjør det, for hva er liksom tanken? Skal du trene på det sixpack før første date?
2: Mm. Ja, ikke sant? Nå det er ambisiøst. Jeg være hun der, men selvfølgelig er det menn.
0: Ja, men, da skal jeg slutte med det.
1: Da skal jeg spørre, fordi Jonas, når du skal inn på dating-appene, så ser du etter menn.
0: Ja.
1: Har du oppdaget dette fenomenet?
0: Jeg har ikke oppdaget nøyaktig dette fenomenet. Men jeg har oppdaget at på en app som heter Grindr, så er det veldig mange sånne reklame-spam-brukere. Så fort du går, så får du liksom 40 meldinger og alt er sånn, sjekk ut denne nettsiden!
2: Ah.
0: Og så er det, fuck min DS.com, så det er bare, jo, men det er det. Masse sånn porr-spam, rett og slett.
1: Å nei!
0: Det har jeg vært borte i.
1: Okay.
0: Men jeg har ikke vært borte i det fenomenet der da, at folk ikke er den de er. Er ikke det så veldig lett å gjennomskue, lurer jeg på?
1: Jo, fordi jeg synes jo en del av de bildene, du ser veldig fort at det er kunstig intelligens.
0: Mm-hmm.
2: Ja, og jeg husker om dere husker, men før sommeren så drev jeg og pratet om denne Facebook-gruppen der man legger ut, der mange jenter er medlem, og så legger du ut bilder av en de
1: prater med. Dater vi samme fyr,
2: heter det. Og der har jeg lagt merke av at det er veldig mange jenter som legger ut bildet av en profil på Tinder eller Hinge, eller disse dating-appene da, med bilder av AI-menn.
1: Oh.
2: Og spør folk om de har snakket med denne personen, og så er jeg sånn, men ser du ikke at dette her er en AI-menn? Det her ser ut som et Snapchat-filter, liksom du snakker med et Snapchat-filter.
1: Den finnes ikke.
0: Men kanskje noen bare er liksom, kanskje noen ikke ser AI?
1: Nei.
0: Jeg bare ikke har et sånt filtre.
1: Ja, for mitt neste spørsmål blir jo da, kunne du tenkt deg å prøve det her, Jonas?
0: Hva da? Å date en AI-person, eller bli en AI-person?
1: Bli en AI-mann. At du redigerer på deg selv med kunstig intelligens.
0: Hvis meg, hva mener du at jeg må fikse på en ting?
1: Nei, jeg vet ikke. At du kan legge på deg selv, for eksempel Mohawk.
0: Mohawk,
1: ja. Kunne vært rått. Ellers kan du ta og koi-generere, hvis du ikke gidder å barbere det, fjerne skjegget.
0: Ja, ikke sant?
1: For eksempel.
0: Ja, for da lurer jeg på om du får litt et rart ansikt da.
1: Men kanskje
2: få på litt bart?
0: Få på bart?
1: Ja, du burde ha... Ja, kan ikke du få bart, Jonas?
0: Jeg
1: skulle egentlig ha bart etter sammen. Jeg fikk streng beskjed fra fruen rundt halvveis i sammen. Det får du ikke lov å gå med, det er slutt. Så kan ikke du ta en forlag og få bart?
0: Ok, jeg skal få meg en AI-bart.
1: Ja, bra.
0: Legg ut på
2: Tinder. Er ikke min bart bra nok for deg, Henning?
1: Nei, overhovedet ikke.

0: du fikk den i Petremorgen. Jonas, Harun og Henning tilbake etter ferien. Hyggelig å ha deg her. Apropos ferie, noen som husker den dyreste ferieturen jeg har vært på?
1: Ja, jeg husker det var en ferietur i 2023. Jeg skulle på en kort Amsterdam-tur. Hadde akkurat fått tilbake penger på skatten. Og så var jeg akkurat ferdig med eksamen. På et ganske tungt år på studiet.
0: Rett på coffeeshop da.
1: Rett fra eksamen til Amsterdamster. Og var der i tre dager. Brukte 15 000 på de tre dagene. Fordi jeg bare sånn, det her fortjener jeg.
2: Jeg gikk på en smell på en København-tur. Glemte at en dansk krone er ikke en norsk krone. Og da blir det mye dyrere enn du tror.
0: Ja, men kanskje ikke så hinsides allikevel.
2: Nei, ikke sånn skli fullstendig ut. Jeg kan ikke tenke meg at det var mer enn en 10-15 og sånt som Arin sier.
0: NRK har en sak om turismen på Island akkurat nå. Og jeg bare stusser litt over hvor mye penger folk er villige til å betale for å dra til Island.
2: Mimmi Kristianssons hjemland.
0: Ja, her er det da tre veninner fra Kanada som har dratt på tur. 4 dagers veninnetur. Okay. Hvor mye bruker man på det? Per pers.
2: 4 dager per pers. Selvfølgelig. Ja, det er kanskje litt dyrt fra Kanada. Skal vi si... skal vi si 50? Du pitchet jo som at det litt høyt da.
1: Ja, jeg ville sagt, ja, 50, ja, da synes jeg det. Da synes jeg det
2: altså,
1: mye.
2: Altså, for, ikke per pers, jeg tenker på alle, ja.
1: Ja, enig.
0: Det, alle, da er det 250 000, ja.
1: Hva er det du sier? Du må betale meg 250 000 for å fly meg inn til
2: 250 000,
1: det stedet, holdt jeg på å si.
2: Det er jo en voksen BSU. Du kan ikke bruke datum på til Island.
0: De betaler da røffelig 85 000 per pers for å dra på tur og da ha VIP-style-tur de bor på. De bor på luksushotell og spa og sånn, ja.
2: Å, herregud.
0: Men altså, 4 dagers tur, jeg synes det var... Det var litt for mye for meg, altså.
2: 250 000 for 4 dager? Du skal være liksom... Jeg vet ikke hva det skal være.
1: Vet du hva, da skulle du kurert kreft på den turen, skjønner du mener. Det er sykt mye penger.
2: Ja, jeg er faktisk litt enig med Arin. Da må jeg få liksom en sånn garanti, sånn, og i løpet av denne VIP-turen din, Henning, til Hellas, så kurerer vi all fattigdom i verden.
0: Ja. Men altså, ikke bare skal de på spa, de har også da tydeligvis privatsjåfører som skal kjøre dem rundt øya.
1: Bro, ta en tur til Alanya i Tyrkia, så får du en privatsjåfør til 200 kroner. Jeg lover si, for deg.
2: Jeg har også lov å si som privatsjåfør på Island kan du ikke kjøre selv. Altså, sånn, eller ja?
0: Det er noen som gjør det selv, faktisk. De har også snakket om på en måte, de som har en motsatt tur, en guttegjeng, også fra Kanada, som er der på sånn campervan-tur.
2: Nei, hvor mye har de betalt? 200 kroner per pers.
0: De går ikke ut med det, men de har da vært der i 9 dager, og bare så i den der trange vanen, og sier at de på 9 dager har spist 20 pølser hver.
1: Men igjen, der sparer du i hvert fall litt penger da.
2: Absolutt, og det her må jeg få lov å si, det her er jo helt nydelig. Her får du virkelig visst fram kjønnsforskjellene hvor guttene ligger i en skjetten bil og spiser pølse.
0: Kanskje hvis noen av oss hadde hatt dame, så ville hun ikke likt det. Men vi er bare gutter, så vi stresser ikke med det, sier de i kø til pølseboden. Det synes jeg var amazing fucking. Det er nydelig.

0: I en ny drakt, som betyr at vi finner meningen på direkten, ja. Og så skal vi forsvare den, eller være uenige altså, på direkten, og den allerede ute nå, i appen NRK Radio, du kan begynne å stemme, det Ida som mener følgende. Det ser dumt ut å gå med sokker som går til midt på leggen.
1: Og jeg kunne ikke vært mer uenig.
0: Oh.
1: Ja, for jeg synes sokker skal være midt på leggen. Kanskje litt.
2: Skal være midt på leggen,
1: ok. Ja, ja, ja. Jeg synes det ser faktisk ganske mye dummere ut med kortsokker til ankeren. Mm. Spesielt hvis du går med sneakers, for da ser du liksom, du får sånn chicken legs. Hvis jeg kan si det? Er det lov å si?
2: Hva tenkte du, Jonas?
0: Oi, jeg har jo lært at man ikke skal gå med ankelsokker. Så det gjør at jeg har vanlige sokker, så jeg bretter ned.
1: Nei, nei, og du ikke millennial.
0: For å ha en mellomting, liksom. For jeg veldig, jeg liker ikke å dekke meg til. Jeg vil gjerne ha liksom syrlig hud.
2: Ja, du vil da, ja.
0: Ja, det blir mindre varmt, vet du.
2: Nei, for jeg er nok, litt uenig med Ida. Så jeg er jo fan av varme sokker, og gjerne sånne ullsokker. Hvis de, jeg kan finne på å gå med sokker som går opp til knene. Ja, for hvis det skal ut om vinteren og sånn.
0: Men blir ikke helt sånn Astrid Lindgren-karakter oppå siden?
2: Absolutt. Og jeg elsker det. Så jeg synes det er nice med sokker som går langt oppe.
1: Ja, det er så deilig. På vinteren så blir jeg helt stresset hvis jeg går tom for sånne lange sokker.
2: Men jeg kan være med at hvis jeg skal prøve å forstå Ida litt. Hvis du på sommeren går i shorts og med sokker som går opp til knene, så ser det litt rart ut.
1: Hun sa ikke knærne, hun sa midt på leggen.
2: Ja, ok, fair enough.
0: Jo, men likevel. Burde du kanskje ta på deg langbuks i stedet da.
1: Nei, jeg synes det ser mye bedre ut. Altså sånn, bare sånn utseendemessig og praktisk egentlig.
2: Ja.
1: Mye mer ryddig.
0: Men det blir litt som å ha, shorts på 2 centimeter og sånne høye cowboy boots. Og så synes jeg det er en rar kombo. Ja.
1: Har du ikke sett festivaloutfitten?
0: Jo, jeg har
1: det. Det er akkurat det der.
2: Og han liker det ikke.
0: Det blir turn off for meg.
2: Ja. Han får innover tiss aktivt.
0: Ida mener det dumt å gå med sokker som går til midt på leggen. Hva tenker du? En eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: I en litt ny variant, hvor vi rett og slett ber om å få meningen på direkten, og så forsvarer vi den umiddelbart, så blir det litt mer spennende. Null forberedelser. Og det altså Ida sin mening vi gikk for i dag, som mener det ser dumt ut å gå med sokker som går til midt på leggen. Jeg kan avsløre at det foreløpig uhyre jevnt i appen NRK Radio.
2: Ja, så inne i appen, direkte fan, altså stem på P3s avstemming der. Johanna har også slengt seg med i inboxen. Enig, synes det ser harrig ut med lange sokker og ikke kult.
3: Jeg synes det så spennende å høre det, fordi det så tvert imot i mitt hode. For meg så ser det harrig ut med kortsokker. Det ser uferdig ut, skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skjønner, jeg kan ikke huske sist gang jeg brukt ankelsokker.
3: Nei, ikke sant? Selv, jeg går heller uten sokker enn med ankelsokker.
2: Ja, men faktisk.
1: Jeg har jo shorts i dag, og jeg har da brettet mine lange sokker ned til liksom,
2: ankelpartiet.
3: Jeg kan ikke dra de opp.
2: Dra de opp så langt du klarer.
1: Dette blir årets radioblikk 2026.
2: Nå har Jonas dratt opp sokken.
1: Jeg må bare gå litt rundt. Okay? Okay.
3: Jonas går rundt i studio nå. Jeg vet ikke om han merker noe forskjell. Er det mer? Ok, han er tilbake. Hva tenker du?
1: Jeg føler meg litt mer... Jeg føler som at jeg har gjort noe ulovlig. Som på ekte, liksom. Jeg føler at jeg skammer meg over at jeg har brutt en lov.
3: Jonas, det som er ulovlig er at du har brettet ned høye sokker. Ja, det er ulovlig.
2: Det er jeg faktisk litt enig med.
1: Nå er det egentlig å se litt harri ut, eller?
3: Nei, det ser mye bedre ut, faktisk. Det ser mye bedre ut.
2: Jeg synes du ser beint frem sexy ut.
3: Ja, nei, slutt. Helt liksom. Enig. Du har aldri sett så bra ut.
2: Ja, du er mange bein, altså. Jeg vil bare bite over det, Jon.
1: Men da må jeg, altså, ikke sant? Fordi det er også veldig sånn fristende å gå rundt og se deilig ut. Så da må jeg liksom, selv om jeg da føler meg som en lovbryter. Nei, det var vanskelig.
2: Vi kan jo ta en runde, fordi nå har jo avstemmingen tikket godt. Ja. Skal vi se hva resultatet blir?
1: La oss gjøre det. Det ser dumt ut å gå med sokker som går til midt på leggen. Folket? Det er jevnt, men de er ikke enige.
3: Det var deilig.
1: Og 56%.
2: Ok. Ja,
3: så det var ganske jevnt.
1: Det var
3: ganske
1: kjempejevnt, altså.
2: Det synes jeg er litt gøy med at det betyr jo at cirka halvparten av begge går rundt og tenker at liksom de andre er dust ute. Skjønner du hva jeg mener? Cirka halvparten tenker at den andre halvparten ser litt dust ut.
1: Åja, det er kanskje et størst problem på sommeren da.
2: Sikkert, ja.
1: Så halve året tenker halvparten. Det er 25% sjans i løpet året.
2: Det er godt at vi går inn i kaldere tider, altså.
1: Helt riktig. Ok, jeg synes det funket fint.
2: Ja. Jeg synes også det.
1: Ja, det betyr at vi tar en ny mening. Vi vil ikke ha den nå. Vi vil ha den i morgen på direkten, så vi er totalt uforberedt til en ny mening på prøve.

0: Tete Swims, Are You Even Real på P3. Det viser seg at tran det 11. mest solgte produktet på taxfree på Gardermoen. Vi tar ikke tran, og skal nå ta tran.
1: Jeg har kjøpt tran i dag morges. Det blir dyrt, vet du. Mm. Men jeg har en flaske her som vi skal smake på. Har dere noen forventninger?
2: At jeg kommer til å spy, faktisk.
0: Ja. Jeg vil bare minne om hvordan tran ble laget i gamle dager, altså man har det litt i bakhodet.
1: Jeg får den ikke opp, faktisk.
0: Nei, det typisk Henning-problem. Jeg kan prøve, Henning.
1: Ja, prøv du.
0: I gamle dager, vet du, så fylte man torskelever i sånne svære dunker, og så lot man det stå ut i sola til det bare begynte å piple opp tran. Og så tok man det og tenkte sånn, nei, det skal vi få i oss.
1: Ok, så nå har vi en flaske tran her. Alle har fått hver sin skje. Vi skal få Henning, skjenka oppi.
0: Henning får den. Største skje også.
1: Åh, det lukta.
2: Hallo, jeg merker at det må spy. Ja, men, okay. Det er en pose her, men jeg må faktisk ha den.
0: Det er hullet.
1: Det lukta tydelig fisk. Vær så god, Jonas.
0: Takk, takk. Jeg tenker også at... Arjen.
2: Ja?
0: Det er en hel full inbox som gjør dette hver dag.
1: Ja.
0: Så vi kan ikke være barnslige.
2: Jeg er så jævlig barnslige, vi er ikke det.
0: Ja, dette klarer vi. Nei, men vær så snill.
1: Jeg skjenker litt for mye i skjea, så nå prøver jeg bare ikke selv. Jeg merker jeg litt nervøs, så jeg selv. Det vanskelig å ikke grise.
2: Jeg drikker meg for ekte.
0: Hvordan reglene for shotting? Man skal puste inn, for da puster man på en måte ut. Ja. Sånn? Ja, ok. Ok, klarer jeg? Skål.
2: Nei.
0: Okay. 1, 2, 3.
1: Skål.
0: Det er ikke sant, det var helt jævlig, ja.
1: Det var ikke veldig godt. Arin Brekse over posen.
0: Ok, jeg demper Arin litt, jeg med så henger der borte.
1: Arin står med en pose.
0: Nei, ok, ja.
1: Altså,
0: jeg husker det
1: sånn. Jeg husker det som verre, skal jeg være helt ærlig. Og dette er ikke sånn tøffeste greie, for det smaker fisk.
0: Ja, men jeg skulle til å si jeg husker det som mindre fisket her, men det kanskje fordi... Ja, men, oi, det hjelper ikke å skru av mikken her i gang.
1: Arin!
0: Jeg mener å huske at når det er kanskje litt som vodka, når du har den i kjøleskapet, så blir det mindre av vodkasmak. At vi burde... Tok du mer?
1: Ja, eller tok det. Det var pittelitt igjen på skjea. Ja, men
0: alle dager.
1: Werner slengs på. Jeg har tatt varm, fersk tran rett fra tanken på trandamperi. Det var litt ekkelt.
0: Ja, det er
1: jeg. Å, herregud. Arin, heng over posen. Ja, okay. Oi, ufta, der kom den opp.
0: Jeg tror vi må ha en pause for Arins skyld. Så kjære alle dere som, ja, alle som meldte seg i inboxen. Jeg fikk litt ekstra respekt for dere, for at dere faktisk gidder å gjøre dette hver eneste
1: dag. Kudos til dere. Å, herregud. Hva
2: skal vi stille av meg?
1: Okay.
0: Det er greit. Vi går videre litt. Okay.

0: Only Humberstone, Die Happy fikk du på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette vårt... Prosit.
2: Ja, beklager.
0: Daglig gameshow hvor vi utsetter en artist for en grusom ulykke, og den jo relativt grusom, vil jeg si, denne uka her. Det nemlig noen som da glemmer å stå bak den gule streken på perrongen. Og det dumt, fordi når toget da kommer, så får man vondt. The train. Yeah. Ikke bra, ikke bra. Ja. Vi sier hei til snekker Erik, god morgen.
3: Hei, hei.
0: Hei, hei. På verste. Hva det du står og snekker på nå?
3: Det noen bordplater til en pizzarestaurant.
2: Oi, oi. Bordplater til en pizzarestaurant, ja.
4: Har det liksom spesialbestilt fra deg?
3: Det det. Mm. Det spesialbestilt fra vågen hvis det spesialinteriør.
0: Hør han årene her, da.
2: Ikke sant.
0: Det sånn at på disse bordene kan man også velge å forsyne seg med litt tran, hvis man har lyst på det?
3: Jeg vil ikke si jeg den største fan

0: du to kapser för klockan 11. Så att då är det faktiskt lite chanser för att du kan sticka av med den. Och hvis ingen sender inn drømmene sine, da trekker vi heller ikke noen vinner.
1: Da tar jeg caps.
0: Ja, da tar vi den capsen selv.
1: Ja, vet du hva, jeg har lyst på sånne caps i går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det trenger ikke å være så mye. Skriv, hvis ikke du har tid til å skrive liksom hele drømmen utfyllende nå, send det i stikkordsform. Jeg har I have a dream, stikkord. Ja. Lære å seile.
1: Ja, men det var veldig utfyllende da.
0: Stikkord seiling.
1: Seiling.
0: Stikkord flis.
1: Oi.
0: Jeg drømmer om å få ut en flis som jeg fikk i foten i sommer.
1: Oh, ja. Jeg tenkte det var flislegging liksom.
0: Det også.
1: Ja. Men hva enn du ønsker, det det du kan sende inn i appen NRK Radio. Så lenge du sender inn en drøm, så du med i trekningen av caps. Okay, så det ganske, altså, det ikke lav sannsynlighet for å vinne caps.
0: Nei, den ganske. Hvis det to stykker, og du har nå rundt et kvarter på å sende inn hva du drømmer om.
1: Og jeg legger inn en ny regel. Det ikke lov å si at du drømmer om å få caps.
0: Oi.
1: Det gjelder ikke som en drøm.
0: Nei.
1: Det synes ikke jeg gjelder som en drøm. Du må sende inn en faktisk drøm.
0: Jeg er enig. Det greit. Det må være en ekte drøm. Det trenger ikke være så stor, men det må være ekte.
1: Ja.
0: Så kan du vinne caps hvis du sender den på en melding i appen NRK Radio. Mens vi hører plass da, med Quarter.

0: Daniel och Marcus.
1: Hallå! Sommerferien är över, men ta dig nog en liten paus. Jag likaväl sammen med oss i siesta.
2: Daniel, du så livrädd ut när vi inte var. Du satt på oss här.
3: Jag skottade energin.
1: Ja, du har ju haft sommerferie i 7 månader.
3: Hallå, jag har ju tagit så lång ferie. Lika lång ferie som Marcus Wangen.
2: Nej, du har haft en uke med än mig.
3: Bara det?
1: Ja, du har
2: det. Eller 7 uker.
3: Ja. Nej, jag har tagit.
1: Jo, du hade 7 uker ferie.
2: Ja, det hadde du gjort.
3: Nej.
2: Ja.
1: 4, 5, 6.
2: Du hadde ikke 5 uker,
3: nei. Vi skal ta en oppgjøring.
2: Du hadde ikke 5 uker ferie.
1: Du hadde 6 uker ferie. For det var 2 i juni og 4 i juli. Ja, hva er 4 pluss 2?
3: Nei, men jeg hadde ikke, det her må jeg regne på, for jeg har ikke hatt 4 uker, har jeg det?
2: Jo.
3: Ok, jeg
2: har 4 uker, du har 6 uker.
1: Nei, 6 uker.
2: Jeg har hatt 1 dag ferie.
3: Nei, men det har vært herlig
1: med ferie. Har du hjemmekontoret, det er det du prøver å insinuere?
3: Inseminere?
1: Ja. Ja. Det telles ikke. Vi er i hvert fall tilbake, og godt er det. Det har vært en lang sommer uten, men vi er atter en gang samlet her sammen med deg som hører på. Og hva er det som skjer i dag?
3: I dag er det uvag, det har vi hver skapte mandag. Vi kickstarter sesongen med et ubehag som går utover Anna Folkestad.
1: Det er så knallhard start etter ferien.
2: Ja.
1: At du er rett på meg.
2: Ja. Men du må huske at vi sitter her med deg også, så det ubehagelig for alle.
3: Den er fin.
2: Den er fin.
3: Ja, ja.
2: Den har hatt i kammeret siden juni. Jeg har ventet på den sekunden.
1: Det er mange vitser som må tas på nytt.
3: Ja. Ja. Ja. Men du må ikke skyte ham ut for fort.
2: Nei, men det har alltid vært mitt problem, Daniel, i alle situasjoner i livet. Jeg skyter for fort.
3: Ja, ja.
1: Du skyter med skarpt.
2: Jeg skyter med skarpt, og jeg skyter fort.
3: Visst, fanden skal vi skyte med skarpt!
2: Vi skal også få besøk av en ny type som jeg har møtt i sommer.
1: Nei, har du fått en venn?
2: Jeg har fått en venn. Jeg har fått meg en venn. Han heter rett og slett Shavad El Bakardi. Han kommer innom i dag.
3: Shavad El Bakardi, ja.
2: Ja. Shavad El Bakardi.
1: Er han bartender, eller?
2: Han er ikke, jeg vet ikke hva han er.
1: Så spennende.
2: Jeg møtte han på Gjøvik, hadde veldig spennende...
1: På Gjøvik?
2: Ja,
3: eller
2: på
3: Biri. Ja.
2: På Biri. På Biri. Hvor jeg spiste der i sommer med farmor og... min far, ja, da møtte vi Shavad El Bakardi.
1: Ja, så stas.
2: Det hører hva han driver med. Han har en veldig karakteristisk måte å prate på, så det blir artig å høre.
1: Ja, vi gleder oss. Jeg er spent på å høre fra ham.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal også gønne i gang med sesongens første. Det motsatte av der du som bare på kan sende inn forskjellige ting til oss i appen NRK Radio, så skal vi finne motsetning av det. Men aller først, vi skal jo selvfølgelig fortsette hver skapte dag med å sjekke livsgnisten vår.

0: St. John's in the Roses fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi skal inn I sesongens første det motsatte av. Der trenger vi hjelp fra akkurat deg som hører på I dette sekund til å gå inn I appen NRK Radio og sende oss ulike ting, så skal vi drøfte oss fram til motsetningen av det du sender inn.
1: Det helt riktig. Nå husker jeg hvor mange
0: vi gjør det. Du har vært ferie lenge nå. Nå pleier du, Markus, å si, for eksempel.
1: Ja, for eksempel, hva det motsatte for eksempel? Det for eksempel...
2: Jeg tenker på jeg ser, fordi...
1: Hvis
2: jeg skulle sendt inn til Siesta, forslag til motsatte, så har jeg bare sett rundt meg. Og det jeg ser på akkurat nå, bak deg, Anna, så et bilde av Erling Braut Haaland.
0: Et gammelt bilde av han, vil jeg si.
2: Men ja, han ser bra ut, ass. Han ser bra ut.
1: Gjør han egentlig
0: det? Det vil jeg ikke si.
1: Han jo åpenbart en veldig flink fotballspiller. Han en spiller.
2: Han god spiller.
1: Han en kjekk mann eller ikke? Jeg skjønner ikke det.
2: Det kanskje auraen som mer kjekkere.
0: Ja. Men han var ikke så kjekk her, for her var han så ung.
1: Hva ligger auraen på en dag?
2: Det sant, Anna. 10,85.
1: Anna, du jo den som ligner mest på...
2: Jan Teigen.
1: Jeg var ikke klar for den, men det sånn. Både Jan Teigen, men også Haaland.
0: Jan Haaland. Jeg ligner jo ikke på Jan Teigen.
2: Nei, det var ikke... Du ligner mest på Jan Teigen også,
1: det. Erling Braut Teigen, det deg.
2: Optimist.
0: Ja, det fordi jeg blond at jeg ligner på Haaland?
1: Nei, ja, langt hår. Ja, det fordi du langt hår og blond. Det at du liten og har litt sånne krokfingre, det at du ligner på Jan Teigen.
2: Pianofingre.
1: Og at du alltid går sånn skjelett-skjorte.
2: Trikå.
1: Og prater sånn, hei!
0: De som ikke har sett meg må jo tro at jeg ser veldig spesielt. Jeg har jo ikke krokfingre, Markus.
1: Nei, jo.
0: Jeg har helt vanlige fingre.
1: Det ser ut som sånn, hvis du ser for deg, du som hører på, det som du henger klesengeren på, den lille betaget, det fingrene til Anna.
2: Anna har ingen klesenger hjemme.
0: Ja, jeg
2: har bare hengt på fingrene.
1: Når Sebastian kommer hjem, så bare henger Anna opp etter der jakken henger.
2: Og der henger han.
1: Der sover han.
2: Syvende far i huset.
1: Dette man slenger med på.
0: Jeg har faktisk anlegg for å få leddgikt. Så det kan godt hende jeg blir som han.
1: Så kanskje som motsatt av Haaland Jan Teigen.
2: Ja, godt eksempel.
1: Hvis det hadde vært...
0: motsatt av leddgikt.
1: Ja, for eksempel. Mm. Så du som hører på har en oppgave, det å sende inn forskjellige elleville temaer. Temas, som vi kan diskutere den motsetningen av.
2: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta, så sender oss en melding der da vel. Mm.
1: Og så har vi planer om i løpet av høsten å få noen merch til de som sender meldinger, men vi har ikke fått det enda. Vi måtte se på økonomien.
0: Men det noe tusen pacing over til å lage noe merch.
1: Hva sa du da?
0: Noe tusen pacing,
1: Det det råeste du har sagt. Det var ekte helt rått. Det noen for... tusen pacinger til over, så det bare å glede seg.
0: Er det ikke det man sier?
2: Jo, opp i nord, ja.
1: Ja, ja. Det noen tusen pacer i rommboka mi,
0: For nå følte jeg meg litt rå.
1: Ja, det var litt rå. Men det ble også enda eldre på en måte.
0: Ja, men jeg jo en gammel kjæring. Det ikke noe nytt for noen, hverken lytteren eller dere.
2: Nei.

0: Anna Lee, hun har akkurat lært meg. Jeg sa at jeg lærer meg italiensk på Duolingo. Det var Stella Lefty med Boston forresten, ja. Hørte. Jeg sa til Anna at jeg lærer meg italiensk på Duolingo. Og da sa Anna, sommerfugl på... Det var dommer. Sommerfugl på italiensk er farfaller. Nei, farfaller. Så det var
1: farfalle.
0: Farfalle.
1: Yes, litt yes. Om det.
2: Det motsatte av...
1: Vi har ikke kvittet oss med det motsatte av enda. Den kommer vi til å holde på med i årevis fremover, så det bare fortsetter å sende inn.
0: Det er på en måte peak siesta.
1: Ja, det er peak siesta. Det var det første vi kom på.
0: Enig.
1: Den dagen vi skal foredrage hvordan vi lagde siesta, skal du få høre.
3: Da skal vi få høre.
0: Da skal vi få høre.
3: Vi kommer ikke til å fortelle på radioen. Skal, nei,
1: jeg,
3: boker oss, da.
1: Jeg er litt utrent.
0: Nei, det vet du. Det ser vi an. Her du sitter og svetter.
3: Du får fæle.
1: Sett og svett.
0: Jeg er utrent.
1: Ja, utrent til å sende radio, ja, men jeg er fitt.
3: Jeg er fitte.
0: Nei, unnskyld. Daniel, nå roler du deg ned. Hva er første meldingen
3: vi har fått? Vi har fått inn en melding fra Martine i appen NRK Radio, som spør, hva er det motsatte av takokrydder?
0: Takokrydder, dette krydder du bruker for å lage taco. Du tar det på kjøttdeig eller karbonadedeig, så du ønsker å være litt skjønn.
3: Eller kylling.
0: Eller kylling.
1: Men karbonade, det er ikke like godt.
0: Det er sant, men hvis du krydder det godt nok, så kjenner du ikke så mye forskjell.
3: På blindtest, så trodde jeg det.
0: Nei, jeg hadde en lang periode hvor jeg begynte å bruke to poser på en, altså 400 gram kjøttdeig. Da ble det salt, ass.
3: Oh.
0: Det var godt, men det var salt.
1: Da var det salt for mangen.
0: Da var det salt for far.
3: Men hva består takokrydder av?
1: Spisskummen.
3: Ja.
1: Du skylder meg en brus.
0: Du skylder meg litt spisskummen.
1: Ok.
3: Bare det?
1: Nei, men det er det. Paprika, løkpulver, ingefærpulver.
0: Hvis du har prøvd å lage ditt eget takokrydder en gang i livet, så merker du når du lukter på spisskommen, ja, her kom takolukta. Ja,
1: dette var taco.
0: Nå har takokrydderen senket seg.
3: Men så det her er jo noe som gir smak til kjøtt.
1: Ja.
3: Så skal vi gå nå i retning som er smakløs, da, eller at det tar...
0: Dine vitser, Daniel.
1: Eller luktfritt. Ja, det var det godt sagt.
3: Du er litt dreng, men det kjente, ja.
0: Du er utrent, men det går, ja. Du melder deg på. Nå må du melde deg på.
1: Det er nok så luktfritt, tenkte jeg, som ikke har med smak å gjøre.
3: Ja,
1: men lukt.
3: Luktfritt, det er jo en type gass som er livsfarlig, og som er luktfri.
0: Ja! Svetten min. Det er livsfarlig, men det er luktfri.
3: Ta livet av det.
0: Ja, stemmer det. Er ikke det... Nei, for du kjenner du når, sier du ikke at når, hvis du har sånn gassovn, at da, den kan du ikke, det er ikke sikkert du kjenner at gassen lekker, men så tenner du en sigg i leiligheten din, da, hvis du har sånn som sigger inne.
3: Ja, buff.
0: Buff.
1: Ja.
0: Da buff.
3: Da buff.
1: Da forsvinner hele huset.
0: Ja.
3: For en ting som ikke er luktfri, det er jo fisene til Anna.
0: Daniel, det er smått du
1: til. Det er vel ingen fisa til andre folk som er luktfri, selv om mange hevder det.
3: Noen gang så kan jo hende at det blir luktfritt.
1: Ikke hvis du er nærme nok. Det tror jeg ikke.
0: Det er jo, du har, jeg tror aldri jeg blir sluppet en luktfri fis.
1: Nei.
3: Mener du?
0: Det tror jeg aldri, nei.
1: Det er jo noen som ikke forpester det, så sprer seg i lufta.
3: Forpester det, så bra ordvalg.
0: Jeg skal bare slippe en forpestende fise.
1: Det sier jeg jo titt ofte.
3: Men er det karbondioksid?
0: Jeg tror det er karbonale.
1: Karbondioksid?
3: Ja.
1: Karbondioksid.
3: Er det sånn, for det kan jo ta livet av det.
0: Ja.
3: Og det smaker jo, og lukter jo.
1: Og det er ikke, taco er koselig og godt.
3: Ja.
0: Det er ikke karbondioksid.
1: Nei,
0: det er ikke. Men mener du er Carl I. Hagen, han sa jo det. Det er livets gass, mente han.
1: Om hva?
0: Karbondioksid. Det er jo det bilene slipper, det er ikke det?
1: Oh, ja,
0: som trærne gjør om til bla bla.
1: Ja,
0: så han kallte det for livets gass.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så Carl I. Hagen, han ville ikke vært enig i dette. Nei. Han liker jo ikke taco, sikkert.
1: Nei.
0: Han tror jeg bare spiser kjøttkake i brun saus.
1: Jeg tror ikke han hører på siesta heller.
0: Jeg tror ikke han hører på så mange andre enn seg selv heller. Nei, men jeg er enig. Karbondioksid, det er bra.
1: Perfekt. Jeg tror vi lander der. Jeg synes det var en veldig god start.
0: Perfetto heter det på italiensk.
1: Perfetto. Farfar. Fortsett å sende inn
0: Perfetto, farfar.
1: Til oss i appen NRK Radio.

0: Later med låta Dance. Den hörte du här hos oss i Siesta kanal. Det är NRK P3.
1: Det motsatta av.
0: Vi jakter de rareste motsetninger av ting du som hører på har sendt inn, og hva som har kommet inn til oss.
2: Hva det motsatte av et apotek? Det lurer Stigergutt på.
0: Stigergutt på.
3: Og Stigergutt ekstra på, for det jo nå meldt på VGC at det en bil som har kjørt inn i et apotek. Og da trenger du hemoroidpiller fort eller annet. Da svir jeg også.
2: Det ikke jeg som har kjørt inn her. Jeg har alibi, jeg på radio.
3: Stemmer. Da blir det gøy å se alle komikere i Norge har lekt ut sånn som når den der trikken kjørte inn i Eplehuset. Ja. Da var det faen.
2: Ja, du var litt spypad!
0: Det går på en måte over så fort. Vi andre får ikke tid til å kaste oss på. Før Henrik Schatvet har tatt alle vitsene.
2: Det
3: riktig. Og Shawad El-Bakarli. Kanskje Shawad, du kan høre om Shawad El-Bakarli kan komme tilbake.
2: Vi får si fra den.
3: Ja, jeg kjørte inn et apotek med Gusta.
0: Med Gusta.
2: Et apotek jo en butikk som tilbyr medisin og litt sånne artige hjelpevarer. Altså sånn fotfil.
0: Støttestrømpa,
2: solkrem.
3: Og plutselig selger de sånn karameller og sånt.
0: Ja, og tøffe da.
3: Men de selger litt godteri inn mot jul.
0: Ja, de gjør det.
3: Og plutselig selger de også røkelsestativ.
2: Det driter ikke, sånn. Var det du som kjørte i apoteket?
3: Faen, røkelsestativ.
0: Men, så røkelse godt.
3: Jeg har det på blå resept.
2: Røkelse godt?
3: Ja, du, da har du vært med deg på. Røkelse godt.
2: Ja, du spiser ikke. Det lukter her.
0: Jeg spiser ikke røkelse
2: med. Det er rart å skjønne for deg. Da. Ta røkelse i kjeften, så ryker du kjeften din. Artig bilde.
3: Ja, men jeg er enig med deg.
2: Ja, men hallo, det er litt artig bilde.
3: Da hadde jeg noe mer på.
2: Okay,
0: jeg slenger meg ikke på den.
2: Men apotek er jo noe som tilbyr helsehjelp, da, kan vi si. Noe som gjør kroppen i bedre.
0: Og som har veldig kort åpningstid.
2: Ja,
3: det er sant.
0: Altså, det er medisiner, men det er sånn på lørdag og stenger vi klokken 3.
3: Ja, utenom det ene på Oslo
2: S.
3: Oslo S, det er åpent døgnet rundt, angivelig.
0: Der,
3: ja,
0: jeg har ikke vært rett rundt på apoteket der på kveldstid, altså.
2: Hvorfor ikke?
0: Da tror jeg det er mye.
3: Der står Anna og spiser røkelse på kveldstid.
2: Sender røksignal.
0: Vet du hva?
3: Og så er jo Norges mest populære Egon på andre siden av gata, så det er mye å finne.
2: Men det er det Egon på Byporten.
3: Ja.
2: Høyest omsetning av alle restaurantene i Norge, angivelig.
3: Det er fascinerende. Apotek er jo da også en av de få tingene i verden, eller i hvert fall i Norge, som heter tek på slutten. Jeg vet bare om apotek og diskotek.
2: Og kartotek.
3: Og kartotek,
0: ja.
3: Er det et sted?
2: Nei, det er bare sånn arkivmappe, ikke det? Kartotek-aktig.
3: For du får jo ikke med, eller det, blir, altså, det brukes vel piller på diskotek også.
2: Ja.
3: Så det er jo noe av det samme.
2: Farlig.
3: Farlig. Ja. Så vi måtte noe annet.
0: Skal vi til en butikk, eller skal vi til noe helt annet igjen?
3: Jeg tenkte på en bank,
0: jeg tenkte på en bank.
3: Ja. For der kommer du og leverer ting, pengene dine.
0: Ja.
3: Og så får du lånt. Du får ikke låne en pille. Jeg må få tilbake den stikkpillen etterpå.
2: Det kommer ut av veien.
3: Ja, du spytter den ut.
2: Ja.
3: Du stikker en stikkpille, og så...
2: Nå er den ferdig.
3: Nå er den ferdig.
0: Men, jeg er med på den.
2: En bank? Ja.
3: Har vi mistet det, Daniel?
2: Nei.
3: Nå må du melde deg på.
2: Nei, jeg melder meg på.
0: Du går inn hjem, og banker litt mer sånn eksklusivt, og... Hva?
3: Ingenting, jeg bare skjønte.
0: Du nikker helt absurd på
3: meg. Jeg skjønte ingenting hva som skjedde nå.
0: Nei, bare at jeg tenker banker mer sånn eksklusivt og stilig, og ha et møte i banken,
3: ja,
0: enn å komme inn og kjøpe sin rumpesalve på apoteket. Det er to veldig forskjellige verdener.
3: Ja, og så synes jeg ofte at... De som er i banken er bittelitt... Nå er jeg veldig sjeldent her i banken, det må også sies. Men jeg synes de som jobber der er på en måte bittelitt mer imøtekommende, fordi det er jo mine penger de vil ha. Mens de som jobber på apotek er ikke så imøtekommende, fordi antar jeg bare det vi har med fra dem.
0: Ja, og de er også litt sånn lurefaksa når det gjelder å ha mer salg på for eksempel karameller.
3: Det er sant, og så liker jeg ikke når jeg går til apoteket. Hvis jeg har fått en lege min for eksempel sier du skal ha denne tabletten, den koster 150 kroner. Så kommer jeg på apoteket og sier da vil jeg kjøpe denne her som koster 70, så er han, men er det den samme? Ja, mer eller mindre.
0: Mm.
3: Nei. Da skal jeg ha det lege, for ikke det du sier.
0: Ja.
3: Det må komme en annen person og skrive, for det kan ikke du gjøre.
0: Mm.
2: Så det motsatte av et apotek er da en bank.
3: Vi går for det.
0: Den synes jeg lander greit. Fortsett å sende en ting.

0: Det synger Lady Gaga, du hører på Siesta på P3.
1: Det motsatte av.
0: Vi skal finne motsetninger av rare, morsomme, helt vanlige ting også, som du som hører på har sendt inn.
2: Og Tom har sendt inn og vil at vi skal finne det motsatte av en pappkopp.
3: Tomkopp.
0: Tomkopp.
2: Det er fint. Ja, ja.
0: Der tok jeg den!
2: Ja, ja.
3: Der tok jeg den!
2: Det er den responsen vi har. Ja.
3: Der tok jeg den!
0: Jeg tenkte det. Markuskopp.
2: Liksom, oh, ja. Sånn, ja. Tom,
0: Tom sin kopp.
3: Tom, det er Tom sin pappkopp. Tom sin
2: Markuskopp.
3: Pappkopper, det er jo veldig varierende kvalitetsmengde på de. For noen er gode å holde, mens veldig mange
2: som smuldre
3: får, både smuldre, men også bare at du blir så glovarm.
0: Ja, du frenner jo nevann.
2: Ja, ja.
3: Du
0: brenner nevann,
3: sier jeg. Du sa frenner nevann.
0: Frenner nevann.
2: Så skal vi da gå til noe som holder på å drikke, eller noe som holder på noe annet, og som aldri går i oppløsning?
3: Som en stein, for eksempel. Det går i oppløsning, men det holder på lite.
0: Ja,
2: ja, hva holder på da?
3: Steinen?
2: Ja.
3: Gode Væske. Minner fra verden.
2: Gode minner fra verden, ja.
3: Du kan jo se på noen steiner, så kan du si sånn, ja, her, denne er fra istida. Det ser du på bølgen nå.
2: Fossil!
3: Også,
2: si.
3: Hva kan du meg?
2: Fossil! Det er det de kaller meg. Ja. Jeg er så gammel.
3: Fossil.
2: Ja, fossil er jo en stein som held på dinosaur.
0: Historie.
2: Ja. Historie.
3: Og du får ikke vondt å holde den.
2: Nei.
3: Den smuldrer aldri. Og det er gode minner. Kan, Daniel, hvis jeg hadde gravd ned deg, hadde du blitt et fossil til slutt? Det skjønner jeg ikke helt hvordan
0: hvis
3: du
0: hadde blitt, hvis han hadde blitt lagt i masse olje, tror jeg.
2: Hvis du kunne steke meg?
3: Nei. Hvis du kunne ha den på glass.
2: Sylta damen igjen.
0: Ikke sånn med sånn bilolje da. Ja, sånn svart olje liksom.
3: Det hadde
0: olje,
3: ikke med hele
0: liksom.
3: Olivenolje på damen. Hvis ikke gir hele olivenolje og graver den. Så ble det ikke blitt fossil.
0: Det var jo noen som fant.
3: Oi, er det historie fra Nord-Norge?
2: Hele måten med klippe salt.
0: Så fant, fant mennesker fra Svartedøven som lå i myr.
2: Ja,
0: og de var beholdt for å mysterie fra
3: de lå i myra,
0: men da du tok dem opp, så smuldret de med en gang.
2: Smuldret de med en gang?
0: Ja, nesten
2: en gang. Derfor de blir balsamert, blir det ingen luft inn her.
0: Ja, så det er mulig hvis vi begraver Daniel i myr.
2: Ja,
3: da vet vi hva som skjer når du dør. Da skal vi ha fellesgrav i Siesta, hvor vi graver ned deg i myr. Alle lytterne kommer, og vi ser på at vi senker like
2: i
3: myra.
2: Og er smurt inn i masse olje.
0: Og vi skal også i myra en dag, jeg og du, Markus. Alle skal i myra.
3: Vi skal også i myra en dag.

0: Daniel og Markus.
1: Det er oss tre som har første dag tilbake på skolen, holdt jeg på å si. Tilbake på jobb, rett og slett.
2: Første dag på lufta i alle fall. Vi har jobbet en uke til også.
1: Det er sant.
2: Planlagt.
1: Jobba.
3: Du, vi har planlagt godt for denne siesta-sesongen.
1: Ja. Vi har det. Noe kastes, noe blir med videre. Noe er nytt.
2: Jeg tror det blir den beste sesongen noen gang.
1: Jeg også. Jeg tror alltid det. Det neste er alltid det beste.
3: Hvordan måler du det, Markus? At det blir bedre enn forrige sesong?
2: Jeg måler i mengde glede hos deg. Jeg snakker til akkurat deg som hører på akkurat nå. Akkurat nå, Dagbladet.
1: Nå.
3: Skatt. Var det en fjert?
2: Det var en fjert, for jeg ble så irritert av å tulle med akkurat nå humoren med Dagbladet. Den er jeg litt ferdig med. Og det er til oss Dagbladet.
1: Er du ferdig med det?
2: Ja, Dagbladet jobber nå med en nytt image, har jeg hørt. Har jeg fått nye sjefer. Ja. Har ikke de og nettavisen bare byttet ledelse? Sånn har jeg forstått det. Da kan dere to bytte plass. De lager jo bare samme møkka, begge to. Så dere kan jo bare bytte plass.
3: Mediesatire.
1: Så vi kjent med andre.
2: Mediesatire. Jeg skal lede stupprisen i år. Nei, skup.
1: Skup. Stupstipend, skuppris.
2: Jeg skal lede et stupekonferanse på Hamar. Og da skal jeg ha de vitsene. Da kan Dagblad og Nettavisen bytte plass.
3: Det slår an.
2: Vi har ikke bare samme møkka i ansett. Da ser vi neste stup fra herr Edvardsen. Brett er ditt.
3: Er det på 50-tallet, herr Edvardsen? Da kan de hoppe.
1: Du skal ha sånn etterstup.
2: Etterstup,
1: ikke det sånn at vikingene
2: går for å ta livet? Jeg tror det heter etterstup, som er et etterskjelv. Etter å ha stupt, så ser du på vannet at det kommer et lite etterstup.
1: Vi ser hvor mye du veier med tanke på hvor mye vann som kommer opp.
2: Jeg vet at du, når du er i lufta, så driter du lufta.
3: Nei.
2: Nå kommer du vannet til etterstupet. Daniel, hva skjer i denne timen?
3: Fy faen. For en opplegg til meg. Take it away.
1: Et oppspar.
2: Hei, Edvardsen. Lykke til.
3: I dag skal vi ha ubehag. Det er som er ansvaret for å lede at det skal skje noe ubehagelig her i studio. Og i dag skal det gå utover deg, Anna Folkestad.
1: Jeg hører rykter om det.
3: Ja. Så det bare stålsetter for at det skal skje en endring i ditt liv, kan
1: man
3: si.
1: Jeg vil ikke ha endring. Jeg liker livet mitt sånn som det.
3: Endring skal skje, det må skje. På vegne av meg, Markus.
2: Du skal
3: jo
2: gå et etterstup fra balkongen.
1: Du blir en byrde for oss, så du må hoppe.
3: Du skal hoppe ut fra balkongen her på NRK, og så skal du drite mens du gjør det.
2: Lykke til, Edvardsen.
3: Hei, Pedersen. Edvardsen, jeg var der.
2: Pedersen ønsker Sebastian. Her,
1: ja, det er så frekk du, da.
3: Det er kjæreste, da.
1: Ja. Kanya skal skje, Wangen.
2: Skal vi til... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Nei, ja, at det dumfette skal kåres, for eksempel.
2: Det dumfette, ja, det er grunn til. Da skal kåre hvem av oss som har sagt det dummeste, de uten av det fri. Mm. Og det kommer nå snart, da.
1: Snart, ja. Aller først, Joa med Before.
0: Siesta på P3.

0: Someday you look back knowing you had it all. Joasin låt Before fick du här i Siesta.
1: Ukas domfette.
2: Hallå och välkommen till Ukas domfette. Där är Daniel Kåre, vem som har sagt eller gjort det dummaste av Anna och Markus i Siesta den förra uka. Vi har ju haft sommerferie, så det har ikke vært noe siesta i forrige uke.
0: Nei, men vi har en veldig lang siesta.
2: Men den vi skal finne ut hva som domfette ifra da, ifra vår 24-timers sending. Der hadde vi da at vi sendt 24 timer, og den skal vi da finne ut hva som blitt sagt eller gjort som dumt i løpet av de 24 timene. Jeg vet ikke om noen husker det her øyeblikket jeg skal nå dra fram. Det fra klokka 2 på natta. Vi har sendt i 18 timer.
3: Ja.
2: Jeg var da tilfeldigvis ute av studio og hentet en gjest, så jeg var ikke her i studio når det her skjedde. La oss bare høre starten av det her.
3: Da har jeg fått en mail fra Kato.
0: Ja.
3: Vangen, kan du be Anna rope etter tvillingene Odd Even og Hans Hugo på Nordlandsdialekten?
0: Ja.
3: Hva det?
2: Ja, og som du hører her, Anna, den her har du hørt før. Ja. Den her er bankers. La oss høre hvordan det utvikler seg videre.
0: Odd Even og Hans Hugo! Jeg tror ikke jeg skjønte det. Eller blir Hans Hugo, eller liksom Hans Hugo.
3: Odd Even og Hans Hugo,
0: men jeg skjønner ikke. Odd Even.
2: Ja.
0: Vet du hva? Mm. Ja.
3: Nei, det var vriende.
2: Ja.
0: Odd Even, Hans Hugo.
3: Ja.
2: Det var jo det det endte med. Jeg var jo ikke her i studio da.
3: Det forsvarer seg.
2: Det forsvarer seg. Så vi kan jo egentlig bare høre da, hvem som ukas domfette. Trykk på 14, Markus.
1: Ukas domfette Anna.
0: Men vi var jo to om det.
3: Odd Even.
2: For det var det som var litt spesielt, var at dere var begge like dum, men jeg forventet mer av deg, Anna.
0: Nei, vet du hva?
2: Og så den lille der at du sier i starten, ja, den her har
0: jeg
2: hørt.
0: Men jeg kunne jo Hans Hugo, jeg kunne bare ikke, for jeg har aldri hørt den, og dæven.
2: Åja, det jo en del av det.
0: Nei, det ikke det. Nei, det, du skal rope på to barn. Mm. Det ikke det som egentlig er?
2: Jo, det en variant av Hans Hugo, men altså den dæven Hans Hugo.
3: Du roper på to barn Hans og Hugo?
0: Ja.
3: Men Hans og Hugo?
0: Hans Hugo! Ja, det er den.
2: Pass deg nå, Markus.
3: Hva da?
2: Nei, at du ikke blir dumfett neste uke, at du ikke skjønte den
3: her. Nei, men jeg ikke. Altså, dette føler jeg også er nordnorske ting, så det burde hun vite.
0: Ikke legge det på meg.
3: Ingen i
0: ord. Jeg har bodd lenge i øst.
3: Skal jeg legge på meg, og du blir... Jeg har bodd lenge
0: i øst. I østled, ja.
2: Nei, men gratulerer, Anna, du er sesongens første domfette.
0: Mannskitt.
2: Og nå skal jeg holde poengskåret, også, så vi får virkelig finne ut hvem som er sesongens domfette. Så her gjelder det å være litt skjerpet i løpet av sengene, og ikke si så mye dumt.
0: Skjerp meg.
3: Det blir ikke meg i løpet av sommeren, så jeg har blitt svært intellektuell.
0: Okay. Har du det?
3: Nei.
0: Du har gått på isuniversitet også.
3: Jeg har gått på isuniversitet også.
2: Gelato.
3: Og da har jeg plukket opp et par ting da.
2: Ja, gratulerer, Anna.
0: For SRM, takk. Da går vi videre.
2: Hva sa du?
0: Takk, da går vi videre.
3: Men før
2: det? SRM, sa du.
3: Ja, SRM.
2: Har du glemt det? Sorry, du har vært i Fjernøsten.
0: Men så...
3: Jeg er fjern i Østen.
0: Nei, jeg vet ikke.
3: Ok,
0: da sier vi... Jeg spoler tilbake og hører, jeg aner ikke hva jeg sa.
3: Til alle siestas lyttere, Jeremy.

0: Zimmermann sin riper I lakken. Hørte du her hos oss I siesta på NRK P3? Markus,
1: ja.
0: Du har noe på hjertet. Det riktig å si?
1: Jeg har noe på hjertet, som jeg har lyst til å spørre dere om. For I stad, det et fenomen jeg har begynt på, men gjør ofte. Jeg tror ikke du kan kjenne deg enda, Anna. Jeg blir veldig overrasket hvis du gjør dette her.
0: Try me, og jeg spørte deg.
1: Rett I ansiktet mitt.
0: Jeg så
2: feil.
1: Daniel, jeg tror du kan kjenne deg igjen. Okay. For på do her på P3, så har vi da to, det to båstoaletter, yep. med sånne gamle båser, altså hvor det glippe på bunn og glippe på toppen. For det glipp på tuppen, og det glipp I bunn, nå kommer gåshuden, og jeg får vann I munnen.
2: Hva det
1: Elmax, grandiosa låter.
2: Oh, ja, riktig.
1: Men når jeg går dit nå, så jeg begynt, den skal pisse, for der jo da doen rett innenfor døra. Jeg lukker ikke døren til båsen når jeg pisser.
2: Mm. Ja, du står med ryggen til.
1: Jeg står med ryggen til, jeg ja.
0: Men du lukker ikke døra?
1: Nei, jeg står med døren åpen, fordi...
0: Jeg, ja, det gjør ikke jeg.
1: Nei, det skjønner akkurat det, og du står kanskje ikke heller og pisser.
0: Jo,
1: for det som skjedde I stad når jeg var der, var at Johannes Ølfernes, produsenten Peter Born, går forbi, ser dette og sånn, og sier, «Hva faen, Vangen?» Og så går han videre. Og jeg skjønner ikke hva som problemet, for hadde jeg stått på et pissoir, og gjort akkurat det samme, så hadde ingen reagert.
0: Nei, det
1: Men fordi jeg ikke gidder å lukke døra, det liksom helt gært. Men hadde, jeg skjønner jo hvis toalettet hadde vært sidelengs, så han stå, at jeg står og pisser, og han ser kukken min I hånda.
0: Kukken min I hånda?
1: Hånda. Han ser jo jeg står med ryggen til. Jeg skjønner ikke hva som galt.
0: Det jo litt latskapet. Når det en dør, så lukker man det. Men det ville man også gjort med et pissoir.
2: Men jeg tror det Markus redd for, som jeg også frykter, at det bakteriene på håndtaket på døra, og da slipper du å ta en runde med å... åpne og låse inn her båsdøra.
0: Ja, ja, men du tar jo
2: du vaske, vaske hendene. Selvfølgelig, men da slipper du å føle at du tatt på andre kukker.
1: Det både for jeg står jo alltid med hendene I munnen mens jeg viser, så slipper jeg den etterpå.
0: Jeg har ikke tenkt at det, men også at det blir kukfingret på handtaket, faktisk.
1: Det både kukfingret, og så det rett og slett bare at jeg ikke gidder også. Det en god blanding av hygiene og gidding. For, men, eller jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal gjøre det. For hadde jeg sittet dritig, så hadde jeg sittet med døren åpen. Eller hvis jeg satt opp I sted, da.
2: Ja. Ikke tenk på meg
1: hvis jeg for eksempel var I slags hvis jeg var låst I et kyskhetsbur som gjorde at jeg ikke kunne stå og pisse eller jeg vet ikke om man kan stå og pisse med en kyskhetsbur men
2: aldri prøvde
1: ikke,
0: men står du med døra helt åpen eller den sånn at det på glatt
1: nei, på vi, ja, det må være vi åpen ja. Ikke, for jeg vil ikke at folk skal tro at jeg leder
0: nei,
1: og så
0: dytte inn
1: ja, her står jeg
2: men jeg tror fordi jeg har endret meg jeg har sett kollegas når jeg har gått inn på det her båstoalettet stått og pissa med døra åpen tenkte fy faen så motbydelig for å se jo men forskjellen på urinal da synes jeg og pissoar at ofte du ser strål
0: urinal og pissoar hva
2: forskjellen? Nei urinal og båstoar
1: da jeg på det
0: ja.
2: Jeg mener at jeg synes det så ekkelt å se strålen til andre menn
0: Det synes... Vet du hva, det tror jeg ikke på at du synes det
1: ekkelt. Ja, men da han ser hvor mye kraft det I strålen, da blir han bevisst på hvor gatt
2: det blir.
0: Jeg tror du ser størrelsen og tenker, wish it was me.
1: Ja, når han har kommet med lipsylene, det liker han ikke.
2: men jeg endret meg, Markus, det jeg skal
1: fortelle. Ja, du I min båt.
2: Så nå har...
0: I min båt.
1: Min båt.
2: Så nå har jeg, men det spørs på tida på døgnet, altså hvis det røsjen på båtstoalettet, da... går ikke og har døra åpen. Men hvis det sent eller tidlig på dagen, da kan jeg pisse med døra åpen, for da ikke redd for at andre skal komme inn og se meg.
1: Ja, men jeg synes at altså, Johannes hadde en såkalt overreaksjon.
0: Ja, det var en overreaksjon.
1: Det var jo ikke som han... Hans reaksjon fordret på en måte at når barnegutter tisser, så står de gjerne med liksom... Da står jo de med buksa på knæret og pisser, og så gjerne holder t-skjorta sånn mens de pisser, fordi de ikke skal tisse på t-skjorta si. Men jeg står jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Da skjønner jeg det.
0: Men det bare så klassisk Markus Vangen. Hvorfor skal jeg lukke døra? Jeg skjønner ikke hvorfor skal jeg gjøre det. Det var så utrolig typisk problemstilling I dette liv. Det en dør der, men du vil ikke la deg bruke en dør, bare fordi det meningen man skal bruke den.
1: Har du tatt bitch-piller I dag? Jeg enig, Anna. Det veldig Markus Vangen
0: Men fortsett bare å ha det. Altså, for meg, jeg jo ikke der.
1: Nei, nei.
0: Jeg drit I det.
1: Du sitter jo med døra åpen nå.
0: Jeg sitter drit med døra åpen.
2: Men,
1: Selvfølgelig.
2: Så det Men hvis det har vært felles toalett da, hvis det har vært felles toalett, og du har da, han har gått inn og sett Markus pissa med døra åpen.
1: Da hadde jeg jo ikke, selvfølgelig ikke gjort det.
0: Okay. Hvis han hadde stått med rumpa bar, da hadde jeg kanskje vært litt sånn, jeg trengte ikke. Nå har jeg rumpeklander av deg da. Så det, jeg har jo sett den før.
2: Du har sett alt.
0: Men
1: det ikke noe jeg trenger. Hvis det hadde blitt såkalt unisex-toaletter, da hadde jeg ikke gjort det. Hva faen det heter for noe der? Pisse der. Nei, Johannes Ølfernes, jeg skal ta det.
0: Ja, pass deg.

0: Og vi beholder det her segmentet. Det høres
1: ikke ut som du er i Oslo akkurat med musikken, men du er det.
0: Nei, men du er det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver: Hei, jeg føler meg rå som kjøpte en kneip på butikken. La det stående i brødmaskinen, det er alfa. Fikk lange skiver, smurt med nougatti og peanøttsmør, dunka ned, og tro det eller jeg, jeg har spist et helt brød på under halvtimen. Klem Vilja, eller kall meg heller Brødlilja.
1: Brødlilja,
0: ja. Brødlilja. Brød
2: godt. Nei, Brødilja, tror jeg det står her.
1: Brødilja. Som i Godzilla, Brødilja.
2: Men hva er deres forhold til kneipen da, mine venner?
0: Jeg er faktisk veldig glad i kneip, bror.
1: Du aldri hørt oss døde ut i ditt. Hva er deres forhold til kneipen da, mine venner?
2: Det er prat.
1: Det er som du var 150 år gammel.
0: Han er jo det. Jeg er faktisk veldig glad i kneiprød. Spis det egentlig aldri og kjøp det aldri. Men det er veldig godt med ferskt kneiprød. Kneiprød.
2: Alt
0: med
2: brød.
0: Ost på. Hvitost.
1: Ja, men en med alle. Alt brød er godt kneip.
2: Ja.
1: Alt brød er godt kneip. Alt brød er godt ferskt.
0: Ikke alt brød, nei. Ikke sånn her rugbrød. Det er helt jævlig. Det synes ikke man. Så det er så fule mat presser sammen.
1: Ja, og jeg føler som hvis du spiser masse rugbrød, da driter du rugbrød.
0: Du blir jo steinhard i magen.
1: Ja,
0: du kommer sikkert ikke få drite på flere
1: dager. Du driter i kompakte kubber.
2: Du
1: er to kompakte kubber.
2: Kan vi ikke snakke om drit? I sted så snakket vi om å stupe fra stupebrett og drite mens man stuper. Og nå, vi kan ro ned der praten her.
0: Ja, men det er jo sant. Man kan ikke snakke om rugbrød uten å snakke om magen.
1: Vi snakker ikke om kneip, så det er min skyld.
2: Men det er mye fiber da, det er
0: bra. Ja, men det er ikke bra for før mye fiber.
1: Nei, men altså kneip, det er sabla godt. Kneip med sånn gul leverpostei. Altså,
0: ja.
1: Ikke selve posteien, men boksen.
0: En mugla leverpostei.
2: Men det er ingenting som er så tørt som en tørr kneip. Det er det tørreste brødet.
0: Det er litt godt. Jeg liker litt tørt brød.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Gjør du?
0: Ja.
1: Tørt brød?
0: Ja.
1: Off. Det er verst
0: jeg får. Jeg liker ikke før vått brød.
2: Vått brød?
1: Ja, men jeg kan drikke brødet mitt.
0: Nattverd.
1: Det er nattverd.
3: Festen før fasten.

0: Tate McRae sin låt Nobody's Girl fick du här i Siesta. Denne musikken her indikerer at vi begynner å nærme oss ferdig, men bli værende fordi Gyda og Synne i Punch klar for å ta over roret.
1: Oh yes.
2: Oi,
1: oi, ja. Vi så klare, altså. Jeg merker jeg har sånn der nybegynnerpuls, for det er så lenge siden jeg har vært på lufta nå.
0: Nybegynnerpulsen, den til stede.
3: Jeg har ikke glemt noe. Jeg har tatt meg bukse, tatt meg genser, tatt meg sko. Sånn sett relativt klar.
4: Ja. Men ikke noe under genser, på ikke t-skjorte. Det hørte du sikkert.
5: Kan du holde på?
4: Hva holder du på under genser?
0: Synne, har du på deg sokka?
3: Jeg har på meg sokker, ja. Det stemmer.
0: Jeg nemlig husker at du glemte å ta på deg sokka en gang for mange, mange år siden. Det synes jeg rått gjort.
3: Nei, det helt, altså, kjempekjapt. Vi skulle på tannlegekontoret for å lage noen greier. Ja. Der skal man ta seg skoene. Jeg har aldri på meg ikke sokker, på, men det skjedde en gang her. Så jeg trasket rundt barføtt inn på tannlegekontoret.
0: Det var litt trist, men også veldig gøy.
1: Men en gang tok jeg på med en av hver sko på jobb. Da jobbet som servitør, så gikk
0: jeg ut
1: med...
0: Det er akkurat så jeg ikke forstår hva det betyr.
1: Nei, altså, ja, en av den typen
0: sko. Ja, en støvel og en sko.
4: Støveldans. Ja, det litt som Pippi Langstrump-aktig, hører jeg.
0: Sa du Pippi Langstrump?
4: Yes, altså, hvem er det igjen? Alle kan vel si feil. Nei. Ja, ja. Pippi Langstrump, det han som eier Pippis Pizza.
5: Det fint.
4: Nå må noen si noe mer.
0: Hva er det som skal skje hos dere i Punch i dag?
1: Du, vi skal ta opp et ganske spennende, stort spørsmål som omhandler Roanera, rett og slett.
0: Ja.
1: Fordi at folk er lei av den der basslyden fra kjærenemmers, så i Notodden spesielt så har det vært bråk i det siste. Så vi lurer egentlig på om det bør være strengere tiltak mot Roanera som råner rundt, eller ikke.
0: 100% er det et spørsmål, tenker jeg.
5: Det er kult med masse lyd i bybildet.
1: Ja, og så er det litt sånn.
0: Det mener du ikke.
1: Det er jo et veldig fin møteplass også for ungdom som ikke omhandler alkohol eller andre ting.
0: De drekker jo dem som er passasjerer.
3: Ja, jeg kjenner at det ligger litt i neutralitetsprinsippet hos meg i dag, for jeg er jo litt sånn råner.
0: Er du det?
3: Jeg er en dunker.
0: Nei, jeg er motstander av både motorsykkel, moped, alt som ikke er en vanlig bil.
4: Mopedbil
5: Motstander alt som ikke er vanlig bil.
1: Du skulle si alt som motorisert eller sånt.
0: Okay. Unødvendig støy. Nei, men da, det blir spennende å se hva dere finner ut. Punch er klar aller først til Pofu og Be Bad Do Be med Coffee for Your Head. Jeg tror det er sånn man sier det. Jeg vet ikke.

0: Markus, ikke fire av fiserlyd.
1: Jeg klarer ikke å si, ok.
0: For det der var ikke en del av låta til Biba Dubi.
2: Det passet så godt
0: ikke. Nei, det gjorde det ikke.
1: Jo, det var en sømmeløst lydbilde.
2: Og det er jo snakk om masse kaffe, og hva skjer? Det sa jo du til meg i sted, når man drikker kaffe.
0: Anna, du tenker ikke å snakke om det. Og da kom det også frem,
1: kjære. Har du fått mer kaffe, Daniel?
0: Da kom det også frem at Anna har aldri diare.
2: Jeg har aldri diare.
0: Er det bra?
2: Sier mye om meg.
1: Jeg har aldri diare.
2: Ja, har jo hatt det selvfølgelig, men sjelden.
1: Samme her, altså. Det tror jeg er år siden jeg har hatt, altså.
2: Mm, ja.
1: Et år eller flere. Rennarev. Ja, det er flere år siden,
2: ja,
1: altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Rennarev, det er
2: skjønt. Den du, Daniel.
1: Nå får jeg si du hadde diaré, Daniel. Det er dagens sms-tema. Han sender inn med kodeord diaré.
0: Send MMS med bilde.
1: Til 1983.
0: Det er kanskje et år siden jeg var, ja. Halvår.
1: Ja. Mm. Ser du for deg en dag når den redaksjonen er mest diaré?
2: Ja,
0: ok.
1: Du sa altså, Anna, at du ikke kan spise lakris, for da lukter fisen din så vondt.
2: Ja, men det er også fordi da fiser jeg så jævlig mye.
1: Ja, ikke sant det?
0: Ja. Vi er herlig ærlige.
1: Vi er herlig ærlige.
2: Sånn er det første dag tilbake på arbeidet. Ja. Det er masse brenn inni meg.
0: Tror du mange...
1: Masse fis du brenn inni meg.
0: Tror du mange norske arbeidsplasser har samme diskusjon etter ferien?
1: Hvorfor er det så viktig at det er norske arbeidsplasser?
0: Ja, men altså, det gjør
1: vi sikkert... Vi tar jobbene våre, norske arbeidsplasser.
0: Men vi sender jo for norsk radio for norsk publikum.
2: Det går an å høre på NRK i Spania.
1: Norsk radio for nordmenn!
0: Det er det vi siester gjør. Jeg tar faen ikke å si siester for andre nordmenn.
1: Radio for nordmenn!
0: Nei, vi sender for alle.
1: Ja.
2: Vi sender for alle, det er jo mulig å høre på NRK i andre land.
1: Det er sant.
0: Ja.
2: Hvis du har innlogging.
1: Det hater han eller
2: annet. Nei, det liker ikke han. Men vi setter pris på det.
1: Ja.
2: Men det er jo litt sånn første dags energi. Vanskelig å på en måte koble seg på. Jeg har ikke noe sperre.
1: Nei, det har jo veldig mye til vanlig. Så i dag har du vært helt unhild.
0: Eksemplarisk. Nei, det er synd at vi snart er ferdige nå. Herregud, vi kan jo fortsette.
2: Vi er tilbake i morgen.
0: Ja, det er vi. Samme tid fra 11 til 1. Det blir herlig.
2: Vi har jo litt sånn nye spalter utover året som kommer.
1: Og uka da.
2: Ja.
1: Uka som kommer. Vi skal ikke begynne å tise spalte for å høre i november.
2: Nei, men du skjønner jo hva jeg mener.
1: Gleder til 15. november. Da smelter jeg til.
0: Ikke karriere,
1: Markus. Nei, stakkars.
2: Slo kne i mikrofon. Salte.
0: Nei, nå må vi roe ned jinglebruken.
2: Okay. Roe ned, vi har jo nesten ikke brukt.
0: Han har kjørt av to fisler.
2: Men han har nesten ikke hele sendingen.
1: Jeg har vært utrolig flink.
2: Hvorfor er du så streng?
1: Ja.
0: Noen må jo ha styr på skipet.
2: Du har også vært lengst borte.
1: Noen
0: må du gnide inn. Hatt 6 uker
2: ferie. Nei, men jeg mener så har du glemt av.
1: Da er det vanlige folk har hatt 6 uker ferie. Du må huske på hvor privilegiert du er.
2: Ja.
0: Privilegiert?
1: Ja.
2: Du er privilegiert.
0: Oppkjent assosering.
1: Du er veldig privilegiert.
2: Ja,
1: da har du tvungen assosering. Han er lærer. Ja, så vi sier...
2: Daniel er lærer.
1: Det ler Anna.
0: Hvorfor lærer jeg det?
1: Veldig bra.
0: Er jo den beste pedagogen her, av oss tre.
2: Helt ja.
1: Er du den beste pedagogen? Så trykker du det da?
2: Jo.
1: Hørte du hva jeg sa?
2: Nei. Ha det!
1: Si ha det da.
2: Si ha det da.
0: Ha det, kjære lytter.
2: Ha det.

Nei, den introen der kommer nok aldri til å bli lei av. Hallo! Ja, du har det riktig. Din nye måte å si hei på, forhåpentligvis. Det nytt program. Det samme fyr. Og det samme tid. Men programmet heter nå Hallo. Det lenge heit Petre Meskild. Det nå ferdig. Og jeg gleder meg sånn til dagen I dag. Premiere, ikke minst. Jeg pissnervøs. Når jeg blir veldig nervøs, så blir jeg mest nervøs I beina. Så heldigvis jobber jeg med radio. For jeg tror ikke du kan høre på stemmen min at jeg litt nervøs. Jeg egentlig mest spent, egentlig. Og jeg jo holdt på nå her I Petre siden februar, og har knaket og mikset og knadd I det som skal bli det nye programmet her, Hallo. Skal gå mer inn på programmet litt senere I sendingen. Så bare heng på, og ikke minst da, kan du henge på inne I appen NRK Radio. Og vet du hva? Kanskje du blir den aller første som sender inn melding til nye programmet Hallo. Finn appen NRK Radio og send en melding hva du styrer på med. Og så skal jeg straks gå den inn på programmet Hallo. Musikk får på blokka fremover da. Frem til klokka seks, det god tid. Eskild Flemme, mitt navn forresten. Hyggelig at du henger på. Aller først skal du få Rana Grande sin Yes And. Nå ser du også Sigrid Sten klar. Hallo!

0: Tapio. Ja, vi får rå Ylva fra Kristiansand der med Get Money. Hallo, kjære lytter, velkommen. Det premiere på et nytt program her på P3 med meg, Eskil Flem. Held på at klokka seks I dag, så du god tid, slapp av. Og jeg tenker, siden det premiere på Hallo, så tenker vi må angripe det berømte ordet hei, hallo, halla. For hva sier du egentlig når du møter noen helt tilfeldig på gata, kanskje en god venn? Jeg tenker kategorien her litt åpen. Kanskje du sier noe annet til en person på gata enn din aller beste venn. Men jeg tenker generelt, hvordan starter du å si hei til noen når du møter deg? Jeg har en liten liste her da, med hva jeg tror folk sier I de ulike delene I Norge. Og så har jeg også bedt deg, du som lytter på, om å sende din melding med hvordan du angriper dette heiet. Jeg har fått noen eksempel som ekstremt rart, og veldig interessant. Jeg må gå innom deg. Men først, min liste, det jeg tror da, sånn aller først. Vi kan nå gå rett til Kristiansund da. Kristiansand, unnskyld. Ta Ylva for eksempel da. Jeg tenker sånn Kristiansand, bibelbelte. Jeg tenker det jeg sier, de fleste sier, vær hilset. Vær hilset. Jeg tenker jeg etablerer det veldig fint. Oslo, spørsmålet Oslo Vest, føler jeg sier heisan. Oslo Øst, Halla. Rein Halla, veldig kulere. Bergen, altså produsentene her har funnet et lydklipp fra en bergenser som sier hallo. Jeg tipper bergenseren sier Halla igjen. Skal vi høre da?
1: Halla igjen.
0: Deilig, helt riktig. Du, jeg har også en venninne fra Steinskjær. Den synes jeg var litt rar. Hun bruker seg hau. Hau. Kanskje dere fra Steinskjær eller Trøndelag vet mer om det. Vi kan jo høre hun sier det selv da.
2: Hau.
0: Hau. Og så det jo vanlig trøndersk.
3: Ja, dagen ja. Greit. Greit jo.
0: Og så kan vi gå litt lenger sør til Molde.
2: Heia, hei på det.
0: Sant? Litt enklere. Heia, hei på det. Og så tenker jeg nå, ut fra min liste da, så kan jeg jo se litt på meldingene her da. Svein, han skriver bare halla igjen. Han skriver ikke hvor han fra, men jeg tipper Svein fra Bergen. Magnus, ok, nå blir det litt rart. Jeg vet ikke helt om dette stemmer, men Magnus han bruker seg hepp hepp, fett lepp, til en god venn, det viktig. Eller hepp hepp, fett lepp, hvor mor det? Så dumt. Det Kristoffer, han med spørsmål på kategorien her da, spørsmål jo hvilken venn det en veldig god venn, og jeg ser han, så kan jeg rope heipiktryne, eller Walla. Kristoffer, særlig at du stikker på gata, åpner gata I Oslo og roper piktryne. Jeg stusser litt på det, så kanskje vi klarer å få tak I Kristoffer på lufta. Jeg skal se om jeg klarer å få tak I han, så kan vi gå litt mer til grunns. Men hvis du flere eksempel på måten du sier hei eller hallo på til noen, så fortsatt inboxen åpen. Så jeg veldig spent da på en sjøen flere forslag. Nord-Norge da, for eksempel. Hva det kan si da? Tromsø? Jeg tipper deg bare dreg på heien. Så det blir heia! Heia! Det så riktig ut. The Weeknd har sikkert hello! Veldig nice!

en sånn sabotørnessi her på Hallo! Kjekt at du med da. Jeg skal flemme mitt navn. Det premiere på et nytt program. Det samme fyren som bak spakene I dette tidsrommet her. Jeg skal flemme og bli frem til klokka seks. Så det bare å nyte. Og det like godt med Peter. Nå liksom vører jeg en god stund. Og jeg blir enda glad for musikken som kommer. Jeg blir aldri lei av Peter-musikken. Og det sier jeg faktisk på ekte. Jeg så ren popglad, norsk, engelsk, rapglad person du finnes. Kanskje du kan kalle meg basic, men jeg ser på min musikksmak som eksemplarisk, som jeg tror alle vil si om sin egen smak. Det litt sånn der, det liksom bare mitt og mitt eget. Men hyggelig at du vil fortsatt tune inn, uansett hva låt vi spiller. Neste låt ut, Sondre Justad. Hvor jeg nå? Det stusser jeg litt på. Jeg måtte sjekke litt på Instagram. Og det gjør også produsent her. Hvordan var han igjen? Måtte jeg spørre. Ja. Manhattan I april. Fyrtårn I Norge en plass. Han litt rundt omkring, men hva med musikken? Hæ? Jeg husker godt klippet fra Sondre Justad. Jeg har aldri vært på konsert med han sånn live. Men jeg vet at han var veldig berømt for en sånn stige. Jeg lurer på om han fortsatt bruker den stigen, litt usikker, men jeg synes det så kult når artister har på en måte sin egen greie. Sabrina Carpenter har på en måte en svær musikal. Sondre Justad, han lager like god stemning, bare med en stige å klatre opp på. Sånne små ting, det synes jeg så flott. Flott å ha. Låten her, det Paradis. Det klokka nærmer seg 2:08. Kanskje du kan se for deg at han bruker en stige? Det skal flere gjøre.

så rå. Missing Out, du fikk score her på Hello. Og nå må du ha klar appen NRK Radio, for det er tid for konkurranse, og du kan faktisk stikke av med en ganske så fin premie. Og i dagens konkurranse så skal du gjette et ord. Ja, det ett ord jeg skal fram til. Og måten du skal finne fram til det ordet, ja, du skal høre på en liten lydpakke som jeg har laget til. Tre ulike låter. Svaret ligger i titelen. Så enkelt det. Du kan, hvis du allerede vet svaret etter første lytt, du kan egentlig med en gang sette deg inn på mobilen og appen og skrive inn svaret. Så skal jeg nok trekke ut en vinner. Jeg har, altså, før sommeren så har jeg brukt og delt ut en Petre Ant flaske og så et sånt handelnett. Men jeg kom tilbake fra jobb etter sommeren, så ser jeg plutselig at det ligger fullt av handduker, strømpe, litt sånn sommeraktige ting, og jeg tenker, august er jo fortsatt en sommermåned, så hvorfor ikke bare dele ut det man har her? Vi skal tømme ut lagret, rett og slett, så du kan bli med på det. Du kan bli med og hjelpe oss å tømme ut lagret med å gjette riktig på dagens konkurranse. Er du klar? Gjett ordet, det ligger i titelen. Her fær du låtene.

Hva for et ord skal jeg frem til basert på titlen på disse tre låtene? Du skal få 6 minutter på å komme ditt svar inn i appen NRK Radio. Ja, du kan få en premie også hvis du gjetter riktig. Men først må jeg få inn Noble og Who Said Calling Olga Miko.

0: Ja, ja, ja. Da jo spørsmålet, hva for tre låter hører du her? Det var jo Adele sin Hello, det var Døttet Jør og Isa sin Hallo, og det var Aiden Foyer sin Hello Radio. Og da ruller jeg rett og slett på. Hva for et ord var det jeg skulle fram til, Åsken?
1: Det var Halloi.
0: Halloi? Er det sånn du sier det?
1: Eller Hallo, eller Hei, eller...
0: Helt riktig. Du, gratulerer så masse. Jeg skulle jo på en måte godkjenne de fleste hei og sånt, og jeg setter jo veldig pris på når du også nevner Hallau i inboxen, Åsken.
1: Det er fint.
0: Det er fint.
1: Jeg jobber med saken.
0: Du, barnehagestyrer i Syvde, stemmer det?
1: Ja, det stemmer.
0: Er det slik at jeg nå kan spørre om du kan prøve å, håper jeg, implantere Hallau til ungene du har i barnehagen?
1: Ja, kanskje vi har det. Kanskje en god idé.
0: Kanskje vi kan prøve?
1: Ja. Først og fremst må gå tidlig.
0: Ja, kanskje vi starter med å si hallo til alle, så se hva de sier.
1: Ja.
0: Ja, så enkelt. Det var så enkelt var det å påvirke barnehagen i Syvde.
1: Det var ikke så vanskelig.
0: Og skal vi før jeg slipper det her, da, så skal du flytte og få deg en liten premie i posten. Jeg hadde jo et utvalg da, strømpe, noen håndduker, det fortsatt sommermåned, og så har jeg noen flasker og handlenett. Hva som tirrer mest?
1: Kan jeg bare få et håndklæ?
0: Håndklæ?
1: Ja, jeg jobber litt med å få det i løpet av sommeren, det har aldri fått det.
0: Hvis jeg sier at det er knallgult å ha Peter-logo på?
1: Woho!
0: Ja, er det woho?
1: Ja, det var fint.
0: Jeg trodde du måtte de fleste likte mer neutralfarger. Den er blå da, med Peter-logo
1: på. Ja, jeg vet det. Hvis du tenkte at du hadde lagt en ny en bare til meg da, med gult, så vet jeg at de andre der var blå.
0: Ok, her er du på. Jeg hører at du lytter på Peter på sommeren.
1: Jeg hører det.
0: Det ser jeg pris på. Det, så er bare ett ord til deg, og det er hallo, Åsken.
1: Hallo, og takk for det,
0: ja. Ja.

0: Noonie Bow au Al Walker. Den berömte femknäcken, eller ska vi kalla det femknäcken? Där. Den är här. Kanske vi tränger oss sprita den upp lite. Passa gott då när det är fadderveke. Alltså det är inte bara premiär på programmet på Peter, det är också premiär på alla nya studenter. Är du ny student du, Kristine?
1: Ja, jag hade första dag idag.
0: Va? Hvordan var det?
1: Det var bra. Det gikk over all forventning. Masse hyggelige folk og god stemning.
0: Altså, når jeg hadde premiere i dag, så var jeg pissnervøs, og da bruker jeg å skjelve i beina. Blir man litt nervøs første dag på ny skole og sånt?
1: Jo, det jo så klart skummelt, men jeg gikk inn med godt mot, og jeg tror man kommer langt med det.
0: Er det liksom lagt opp planene for dere? Hvor skal du studere først og fremst?
1: På UT i Tromsø.
0: Tromsø? Og ja. Du høres ut som om du litt fra Trøndelag området, tenker jeg feil?
1: Nei, jeg Tromsøværing.
0: Fuck. Jeg skal lære geografi. På gang skal jeg ringe mange. Hva du sa en gang til?
1: Jeg Tromsøværing.
0: Å ja, ok. Ja. Så da kjenner du litt bygda da.
1: Ja,
0: eller?
1: Det, jeg gjør det. Du, jeg godt kjent her.
0: Hva du skal gjøre nå i Tromsø da? Hva skal du studere?
1: Jeg skal studere bioteknologi.
0: Og de vet hvordan man arrangerer fest?
1: Ja, jeg skal på neonfest i kveld. Jeg tror egentlig hele Tromsø skal på neonfest i kveld.
0: Nei, så gøy. Skal du ikke pynte opp hele brua, sant? Eller?
1: Nei, men jeg tror brua er... Nei, byen er godt pynta.
0: Ok, bra. Ja, men du, denne flemmeknekken, den... kan jo fikses på mange slags ulike måter. Altså, ja. I spiriten av fadderveka så har jeg gjort klar en shot med sprit. Neida, det er ikke sprit, det er espresso. Vi heller oss såpass må vi gjøre. Espresso shot her. Vil du ta en shot sammen med meg og bare fikse den knekken sammen og gi deg klart din fest i kveld?
1: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Ja. Har du noe du skal ta, eller?
1: Jeg har et glass vann.
0: Herlig! Då kör vi på, ok? Så säger bara 3, 2, 1.
1: Yes.
0: Halle, då är vi bra.
2: Detta är Hello på P3.

Har du en låt du gjerne vil ha på lufta, som du vil konkurrere mot og Kristin, Dragpath blir den jeg skal spille. Er det opp til dere? Du må bare stikke ned på NRK Radio og sende inn melding, så får vi se da om jeg klarer å få til en takeover-duell. Ja, ja. Blir det 21 Pilots sin Dragpath? Det bare du skal bestemme det. Og mens du tenker litt på en ønskelåta, så skal du få Taylor Swift I Knew It, I Knew You.

Jeg er litt slem. Jeg føler jeg burde egentlig ha gitt begge to ønskelåta si. Men jeg tenker det er premiere på Allah, og vi må ha en... Vi må starte litt med et bang. Så hvorfor ikke bare lage en duell? Vi får se om det funker. Du kan jo gjerne gå inn i avstemningen allerede nå og gi din stemme. Og den låta vi skal spille, den skal jeg gi svar på etter Dancing Cake by the Ocean og Meli sin Patient. Så du har 5 minutter. Jeg håper, Kristin, du stemmer på din egen, og Geir stemmer på sin egen. Så får vi se da hvem som kommer seirene ut. 6 minutter altså. 6 minutter til vi skal gi første låt ut i Take Over. Det blir spennende.

0: dag. Det er rett og slett, det stammer ifra at jeg var på Ravi-konsert her I Bergen I mai. Og Ravi, han begynte å synge en sang som jeg, som stammer fra en reklame rett og slett. Han sang på tantesangen sin. Og da tenkte jeg, ja, den husker jeg. Gud bedre meg for en sang det. Så la oss høre på den I lag.
1: En sånn bortkastet tomboks vel ingenting, tenker du. Den som en dråpe I havet. Men hvis det ikke var en dråpe I havet, hadde det ikke vært havet I hele tatt. Det har du ikke tenkt på.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: P3.